0: سو سال سے بھی فتح چار چونٹ کے اندر
1: روم نابت بجاؤ شام موہرا چلا سنو نند لال احسان پرگٹ کروں میں اپنا راج
0: نند لال دے نال گرو صاحب دے بچن ہو رہے پائی نند لال صاحب
1: سنو نند لال احسان پرگٹ کروں میں اپنا راج
2: چار ورن
1: ایک ورن کراؤں
0: واہگرو سنگھ کو نام جپاؤں چار ورن ایک ورن کرا واہگرو سنگھ کو نام جپاؤں
2: چڑے ترنگ
1: اڑاوے باز چڑے ترنگ اڑاوے باز دیکھ خالصے کو ترک جا

ساون ون ہریالے سکے جاوا سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تم لاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بھی مکھا